0: Nice! Good! Fucking A!
1: Fucking great, man.
0: Shit! Hallelujah!
2: La vedera es un pan.